0: もしもし。
1: 大羽君。
0: 将軍。
1: 大羽君、法王さんの猛雲社はもう大義にたどり着いた。
0: 猛雲社？彼は何しに大義に行ったか。
1: 彼らは機械を手に入った。法王さんに励み返るつもりだ。
0: 機械？奴らは機械を何するのですか。
1: 何をするつもりかわからないが、その機械は奴らの手に入ることは許さぬ。我々はもう経過を整った。
0: はい。私はすぐに配置します。奴らの目的地はピンテン駅ですがね、私はすぐに周辺させます。はい、門ではない、本堂は駅に殲滅する。はいはい。